ciongel alaaje bu nu yàlla bëggee nanu bayeeg yow bari géy birem géy binta jaañ ak naatagu géy birem géy binta jaañ agal géy birem géy binta jaañ maa ngi koy daal